Спочатку тяжко уявить суцельную картину, але затое без натуги і пакуту мы можем сплесці звукаў павуціну.

0: keep my head above the water. I keep my head above the water.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

На Єврорадіо новини спорту. Росіянин Ролан Гусєв відмовився узначаліть футбольний клуб МЛ Вітебськ. Причиною могла стати відсутність можливості проводити зимові збори за межами Білорусі. Уладальник клуба Артем Леонов розповів, що Гусєв був здивлений цією ситуацією після приїзду в Білорусь. Поводле Леонова, після чемпіонату Росії, де команди проводять передсезонну підготовку за межой, 2,5 місяці тренувань у холодних манежах на синтетиці – це не найкращий варіант для тренерів і футболістів. МЛ Вітебськ покуль часово узначалює Сергій Алексєєв. Але ж пошуки тренера йдуть активно, і поводле інформації інсайдерського каналу «Уха», 43-годовий чорногорський спеціаліст Радомір Джалавіч може узначаліть МЛ Вітебськ. Раніше Джалавіч узначалював хорватську «Рієку», словенський «Маребор» і турецький «Кайсериспор». У сезоні 2024-2025 з «Рієки» він став чемпіоном Хорватії і уладальником Кубка країни. По виниках того сезону Джаловича признали найліпшим тренером года. У справі об смерті Дієго Марадони прогучала нова версія. Офіційний експерт Пабло Феррари заявив у суді, що нельга виключати смерть футболіста від COVID-19. Поводле його слов, під час ускриття не зробили тест на коронавірус, що він назвав методологічною помилкою. Експерт так само стверджає, що агонія Марадони могла довжитися усього кілька хвилин, а не 12 годин. Поводле його версії, важкість легких могла хутко викликати гострую дихальну недостатковість і спинення серця. Наступне посяджання суда заплановано на 29 вересня. Білоруський футбольний вундеркінд Алексей Майоров став переможцем міжнародного турніру у складі команди «Реала» до 14 років. Спаборництви пройшли у Мадриді. У турніру удільничала і команда Академії Мінського «Динамо», яка проіграла «Реалу» з ліком 0-1. У фіналі «Реал» зустрів «Бетис». Основний час завершився у нічию 0-0, а у серії пенальті мадридці перемогли з ліком 5-5. Алексей Майоров голами на турніри не відзначився. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Раніца з Грацією.
1: Так само, добра раніця, приємного дня. Тут у студії Бірського радіо «Рація» з вами Влад Гринівський. Наступні три ранішні години будемо з вами разом. Ну і так само зараз, як звичайно традиційно, починаємо новий день, де заглядаємо календар, що ж там у минулому. Гетий день відбулося. Наприклад, 622-й год пророк Мухаммед переселився з Мекки у Медину. Така ось історична подія, між іншим, але не тільки історична і релігійна так само. У 1852-му ході француз Санри Жираф здійснив перший польот на дирижаблі. Гэта у історії засталося.
0: Раніца з рацією.
1: Так само зараз гортаємо календар, перегадаємо код 1924-го, коли станції Лоучані, подалека от Лунінця, озброєні диверсанти напали на пасажирський тягнік, у яким їхали поліські воєвода, мінський біскуп, сенатора, так само керівника кругової поліції. Нападники обрабували тягнік, а добрали у пасажирів так само речі коштовне, грабували з найвеликших совєтських диверсій у міжвоєнній Польщі. 1993-го заключення погоднення про вивід російських військов з Білорусі. Ну і така ось інформаційна подія, гэтым запомніцца день. Починаємо з навіну у нашому ефірі, яны літарально вось ужо. Зараз, калі ласка, щиро вас запрашаю.
0: Радіо Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станція.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Проверка боеготовности проходит у белорусских военно-поветренных силах и войсках СПА. Беларусь у лику 47 держав, громадяне яких воюют супроть Украины. Аэропорт у Берлине зачиняли за дроновой небезпеки.
1: У студии новину Владимир Лапцевич.
3: А початку проверки боеготовности злучению военно-поветренных сил и войска у супротиповетренной обороны поведомил 23 вересня Державный секретарь Совета безпеки Беларуси Александр Вольфович. ВПС и войски СПА и у мирный час выконывают задачи по боевым дежурстве, охове поветренных межов не только нашей краины, але и внешнего периметру союзной державы. Тому яны повинны завсёды быть готовы выконать нечекано узникающие задачи, прикрыть критично важные объекты, передають його слови про владні СМІ. Ми бачимо ситуації, коли БПЛА залітають на територію Польщі, прибалтійських держав, і нічого з ними не можуть зробити наші ближайші сусіди, сябри блока НАТО. Гэта ще раз підкреслює актуальність проверки, визначення найбільш проблемних питань у організації системи супротиповітряної оборони, адзначив Вольфович, не удакладнивши, що частка об'єктів рухалася з території Білорусі. Ён анонсував маневри з бойовими знищальниками на вышине больше за 12 километров и БПЛА на вышине 50 метров. До международных поведомлений. Подчас выступу на Генассамблее ООН у Нью-Йорку 23 вересня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выкористовывает у войне громадян 47 краин, у тым лику Беларуси. У этой войне Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Африка и многие-многие іншие, заявил Зеленский. И он закликал улады этих краин не допускать утягивания своих громадян у войну. Клопотитеся про их и не дозволяйте им опынуться еще на одном фронте. Не дозволяйте Путину утягнуть вас у эту войну. Не дозволяйте России гасить свои пожары, прикрывать ее ганьбу и расплачиваться за ее варьяство жизнями ваших людей, подкреслил украинский лидер. Президент Украины расповел про двух полношно-корейских военнополонных, яких Киев недавно передал Паудневой Кореи. Поводле его, одного из их украинские войсковцы взяли живым после спробы самогубства. С початку 2026 года Россия стратила на фронте во Украине амаль 250 тысяч человек, поведомил президент Зеленский. У вечера 23 вересня аэропорт Берлин-Бранденбург прикладно на 45 хвилин закрывал поветренную простору за поведомлением об дронах. Некольки рейсов перенакировали у Дрезден и Лейпциг, а частка самолетов смогла приземлиться только после затримки, пиша Бильд со посылкой на представников аэропорта. Каля 20.00 дрон зауважили у районе полночной узлетно-посадочной полосы берлинского аэропорта. У 20.20 поветренную простору над аэропортом аэрапортам закрылі, а зноў адкрылі ў 21:05. Пасля гэтага вылеты і пасадкі працягнуліся з затрымкамі. Паводле звестак выдання, як мінімум два рэйсы перанакіравалі ў Дрэздэн, яшчэ тры борты ў Лейпцыг. Да мясцовых паведамленняў. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень 2026», які адбудзецца 23-24 кастрычніка ў Бельску-Падляшскім, фонд «Тутака» абвясціў адкрыты конкурс выканаўцаў. Арганізатары чакаюць заяўкі ад тых, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, ды мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі, кажа кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Любы інструмент, любы жанр мы тут, калі казаць пра бардаўскую песню, не моцна трымаемся жанра ў музычным сэнсе разумення гэтага слова, а больш у гэтым, каб чалавек проста ствараў самастойна, ці на базе, ці на аснове сваёй паэзіі, ці на паэзіі іншых беларускіх, можа не беларускіх, але аднак ж такі па-беларуску творцаў, проста ў сваім пазіторскай працы, ў сваёй аранжыроўцы.
3: Па словах Павла Станкевіча, конкурс з'яўляецца выдатнай магчымасцю для маладых і вопытных творцаў прадставіць сваю музычную праграму шырокай публіцы. Каб прыняць удзел у адборы, музыкам трэба да 2 кастрычніка запоўніць онлайн-форму, даслаць запіс адной песні і апублікаваць пост у сацыяльных сетках з хэштэгам «Хачу на бардаўскую восень 2026», адзначыўшы профіль фонду «Тутака». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз вернемся да народнага календара. Напрыклад, 24 верасня называецца Фядора. Нават днём продкі казалі, на Фядора лета канчаецца, а восень намячаецца. Лічылася, што з гэтага дня восеньскае цяпло канчаткова саступае месца сапраўдным восеньскім халадам. Ну а што ж, сіноптыкі нам паведамляюць, што на наступным тыдні, напрыклад, будзе яшчэ дастаткова цёпла ў нашым памежным рэгіёне. Ну а як сёння? Начныя дажджы пакрысе будуць адыходзіць, ды троху неба праясніцца ў дзень. Тэмпература паветра чакаецца плюс 13-15, пераважна ўмераны на заходні вецер, ды атмасферны ціск зараз каля нормы. У краях хвіліны на тэрмометрах плюс 10 у Лідзе, ды Ваўкавыску, 9 у Хайнаўцы, 10 у Беластоку, 11 зараз у Гародні, 9 у Берасці, у Кубрыні, ды таксама 9 у Пінску. Запрашаю вас на ранішні эфір.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
1: Ну, а таксама зараз нагадаю наші координати. 98.1 FM у Білоцекуди і Гародні, 99.2 FM у Бірсі, Рибіли Подоляски, ди так само інтернеті rc.com. Заяви прогучали у Нью-Йорку, там, нагадую, проходить сесія Організації Об'єднаних Націй. Ну, а ми на цю тему на передзі незабаві збираємо коментари.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Олександр Мадалій, ми працюємо наш ефір. Вітаємо чергові коментарі. А тут такі ось питання, які політичні тренди можна вилучити, коли осінню ці буде Білорусі втягнути у війну. Над такими та іншими питаннями розважав блогер, Білий політв'язень, автор ютуб-каналу «Шири кот» з Міцер Козлов.
2: Білорусь не дозволяє зробити так, щоб про її забили, тому що ось зараз обострення і Росія може, як некоторые лічать, вона може напасть

Ранок самого доброго раніці вам жадаю Кареборське радіо разом 98.1 FM, Білоцекуди Грудні, 99.2 FM, Бірсірбіли Подляски, ди так само у Тернеці РЦ Крупко Куму США заявляють, що досягнули домовленості з Китаєм об продовження хандлювого перемир'я. Подробізні про гета наперед не в забаві. Ну і так само у новинах інша тема прогучається. Наприклад, країни Балтиня půйдуться на заступки США у питанні транзиту білоруського калію. Там такі, між іншим, коментари гучать. Гряд інша тема на нашій хвалі. Наперед, на початку наступної години обов'язково.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Так само зараз по Росії 10 хвилин у мене після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. В Варшаві презентували переклад Романа Собаки Європа Лігерда Бахаревича. Цей переклад твор можемо почитати по-польську. Ну, а перекладом цієї книги займалася Яна Бернатовича, перекладчиця білоруська.
2: Так, це правда, що у Білоруську-Подляскі є ліцей з білоруської мови навчання, але я, на жаль, не з'являюся випускницею цього ліцею. Я вучилася у іншим. Захоплення Білорусі почалося по сімейних причинах, тому що просто мій дід уродженець Білорусі, ну, білоруських територій, бо тоді ще у міжвоєнним 20-літті це Речі Посполіта Польська. Контакт з цією сім'єю, яка залишилася у Білорусі, був. Хоч коли мені було 19 років, я з моїм дядькою, ми вдвоїх поїхали до цієї вёски, де мій дід народився. Це була така доволі мала вёска над Нёменом, недалеко Берозовки і Ліди. І ми там провели тиждень, який просто шмат що змінив у мене. Я зрозуміла, що у мене там корені, я чула себе там чудово. Бо коли вже вернулася у Польщу, то почала цікавитися Білоруссю, вчитися мови спочатку російської, після вельми хотілося чомусь вчитися білоруської. Ось тому для мене це було натурально, що коли мені цікавить Білорусь, то навіщо мені вчитися російської мови? Мені потрібна білоруська. І так це просто склалося. Хоча фактично я родом з Подляша, і напевно це сімейні корені, і Подляша саме по собі повпливало на те, що мені після вже доволі легко доводилося вчитися і говорити, і після якби так само і хотілося перекладати ось з білоруської мови.
3: Так само на слуху, що ви були перекладчиком довгої дороги додому Василя Бикова, але все ж таки логічне питання, як ви вийшли на Альгірда Бахаревича і ягоної собаки Європи? Чому вирішилися перекладати цю книгу?
2: Ну, якби це один з самих таких сучасних, відомих письменників білоруських. Книга так само була доволі поспіхова і за межою. Так само автор був узнаний, його так само шмат уже перекладали на польську мову, бо є збір оповідання, є «Малая медична енциклопедія» по-польську, є «Срока на шубівницю» у перекладі Яна Максимюка, медична енциклопедія у перекладі Міри Лукши, і оповідання там у різних перекладах. Місяць тому назад показався збор оповідання «Перетрус» у музеї у перекладі Богдана Задури. Так що можна сказати, що Бахаревич – це автор, який має справді шмат польських перекладчиків. Так що тут важливо сказати, що я з'являюся тільки одним з гати, якби цілком, як на білоруського автора, то цілком шматлікої групи людей. Відомо, що «Собаки Європи» – це ж така якби самоголовна книга автора, вона велізарна якби по об'ємі, і тут спочатку у мене були сумніви, чи я увогуле змогу це зробити, бо ж це ж така книга, яка потребує певної так само літературознавчої підрихтовки. Запиталася Яна Максимюка, чи він збирається цього перекладати, тому що він перекладав з Ігорем Максимюком «Сороку на шубівниці». І він не має нічого супрець. І тоді я вирішила, що буду працювати з цією книгою. Спочатку хотілося робити це просто так для себе, а після вже знайшовся видавець, почалася така вже регулярна праця.
3: Так, бо, може бути, хтось з наших слухачів ще не читав її, і варто відати, що книга гета заборонена у Білорусі, боку признана екстремістська, або має великий поспіх у Європі. Премія Вайлера, Ліпсовська премія. Як вирішиться, чому така книга така небезпечна для Білорусі, і чому її варто читати у Польщі сьогодні?
2: Я перш за все бачу у романі Бахаревича просто видатний мистецький твор. Хочу це підкреслити, універсальне вимірення цієї книги. Для мене це книга, яка розповідає про те, як ми, просто як люди, вельми якби нас притягує земля, а ми вимушені ходити так близько до цієї землі, а нам вельми хочеться літати, нам хочеться одарватися від цієї землі і бути вольними. І, можливо, це ж причина, чому книга стала якби такою небезпечною, або може тому, що це книга про свободу, про абсолютного, якби свободного чоловіка, про уладу. пра мову таксама. Гэта якбы свабода, гэта тэма, якая вельмі універсальная, але чамусьці хтосьці палічыў гэта як такі як тэму палітычную ці актуальную пэўных канкрэтных палітычных абставінах. Тут кожны мае магчымасць чытаць, інтэрпрэтаваць па-свойму. А польскаму чытачу рекомендую, перш за все тому, что это просто добрая література, как я сказала. Это, я думаю, самый главный аргумент, как и в огле. Каждый читач, перш за все, берет под увагу, когда выбирает себе книгу, и он хочет доброго читания. Вот. Я могу сравнить эту книгу, вернуться там до Набокова, до Гомбровича, до Целана, до Кафки в очень высоком уровне. И это, я думаю, самое важное. И вось вядома, что там есть этот политический контекст, что так как бы Харевич сказал, что собаки Европы — это вось как раз белорусы, которые чекают, а никто не чует, а они как бы остерегают Европу перед погрозой, якая ідзе за ўсходу, ніхто не хоча іх чуць. Вось. Ну, можна так інтэрпрэтаваць.
3: І для тых, хто ще цікавіцца моўнымі асаблівасцямі, асноўнай фішкай романа з'яўляецца так званая штучная мова Балбута. Як вы падышлі да перакладу на польскую мову, і што цікава ганяўляе? Бо ўсё ж такі мы кажам і пра прастору папяровай свабоды, так, у нейкай ступені?
2: Так, так, так, так. Моўная свабода, так. Ну, аўтар стварыў такі канцэпт, як канструляваная мова. Простора абсалютнай свабоды, яна таксама развіваецца на такіх правілах, у якіх закладзена свабода. Абапірацца, напрыклад, нямецкага перакладчыка Томаса Вайлера, які працаваў над гэтай кнігай у рамках стыпендій. У яго было больш часу, каб займацца Балбутай на такім сур'ёзным узроўні. У яго быў час даследаваць Балбуту, развіваць Балбуту таксама. Калі параўноўвала арыгінал з нямецкім выданнем, то ўжо было бачна разніцы, як Балбута развівалася, што ёсць новыя граматычныя формы. Таму мая Балбута ў польскім выданні гэта больш за ўсё Балбута арыгіналу, арыгінальнага выдання. Вось менавіта пра тое заахвочвала польскіх чытачоў сабакаў Европы развіваць Балбуту. Можа хтось у кагосьці будзе час, ахвота гэта зрабіць, я буду таму вельмі вельмі рада.
3: І ці чакаць усё ж такі можа быць прэзентацыі рамана на Падляшшы? Ці гэта ўсё ж такі больш пытанне да аўтара, як вылічыце, ці можа быць спадзявацца?
2: Я адкрыта на такія магчымасці, калі толькі будзе нейкае запрашэнне ці магчымасць арганізацыі такой прэзентацыі, то з радасцю паўдзельнічаю. У аўтара, напэўна, таксама знойдзецца час. А цяпер збіраемся на прадмову ў Роцлаў. Будзе таксама нагода і пра сабакі паразмаўляць. Значыць, што наступная кніга, якую перакладаю, якраз заканчваю, гэта Ганны Кандрацюк «На прысцінку старога лесу». Так што яшчэ больш будзе нагода размаўляць пра Падляшша. Тут бо і аўтарка з Падляшша, і перакладчыца таксама.
1: Ну, так само на Бойс Європу уже можно усесться к книгарне Эмпику, стационарных да интернет-крамах выдавецтва, а так само на найбуйнейших книжных маркетплейсах.

0: Ікра раніца беларускай радыёрацыя, 24 дзень верасня, сёння чацвер. Краска чарговая тэма ў нашым эфіры прасоўванне беларускай павесткі, правядзенне культурніцкіх мерапрыемстваў, сустрэчы з мясцовымі палітыкамі, вырашэнне побытавых ды лакалізацыйных пытанняў. Гэта бягучая справа сябраў беларускай дыяспары ў Францыі, кажа беларускі грамадскі дзеяч Віталь Шуцкі.
1: Мне, канешне, цікава, што адбываецца ў краіне і што тычыцца пераследу людзей, якія не згодны з уладай. Так само, ці спыніліся рэпрэсіі, ці працягваюцца, ці затрымліваюць людзей па вяртанні з-за мяжы дадому, як зараз людзі праходзяць мяжу, ці як атрымліваюць візы так само, або даволі праблематычна для родных, або для блізкіх людзей зрабіць візы, нават маючы запрашэнні.
2: А з чаго складаецца ваша бягучая дзейнасць? Якраз гэта больш праца з дакументамі, палітыкамі, можа, лакальныя ініцыятывы?
1: Я сам жыву ў Страсбургу, таму вельмі... Калі штосьці тут адбываецца, то толькі праз парламенцкіх сесій, то калі ў Страсбург з'язджаюцца палітыкі, ну і таксама прысутнічае офіс Светланы Ціхановскай заўсёды на гэтых паседжаннях. Ось, але гэта такі вельмі, я б сказаў, рабочыя візіты ў Страсбург. Такіх культурных ініцыятыў тут не так ўжо і шмат. Уся культура сканцэнтравана больш у Парыжы. Ось там людзі абмяркоўваюць кнігі, напрыклад, або слухаюць лекцыі па гісторыі, культуры, беларусі збіраюцца. Сама ёсць маленькае згуртаванне вернікаў, ось, якія маюць свой прыход. Ось яны недавно запустили свой сайт. Ну і можа, живучи тут, стараємося розповісти про Беларусь у Франції з французом. Так само розповідати про вибітних білорусів, які живуть у Франції, наприклад.
2: Що збирає людей? Гэта сумісні прогляди кіно, може на вистави, десь разом ходите, може жадання побыть сярод своїх некі такі пікніки, значення святаў, датаў.
1: Так. Все гэта, ну, звичайно, та формат пікніку або, ну, для якої-небудь нагоди каля політичної, я б так сказав, навіть ось та, з якої-небудь, ну, заструкаються люди. Але менш так, я б казав, каб гэтай зустрічі більш тижаться, не мають такого яркого кресла, може, там, політичного характеру, більш гэта ніяк така зустріча вже агульна знайомих, іншадумців, я б так сказав.
2: Які головні проблеми білорусів у Франції ви б могли окреслити ось менавіта зараз? Це питання легалізації, пашпортов, може, протермінованих, мовні бар'єри, що з пошуком праці зараз?
1: У Франції, наскільки я відаю, міграція, вона доволі адукована. У тим сенсі, що люди, коли сюди приїжджають, вони вже розмовляють французькою, або не так часто зустрікав проблеми з мовною, або проблеми з інтеграцією. Вельми добре білоруси, мені здається, у Франції адаптуються. І більш, як ви люди, які мігрують у Францію, тут так само білоруси Франції, вони, мені здається, більш сенсі адуковані люди з вищої едукації. І у них є в сенсі у некоторих навіть свої фірми, або це не така міграція масова, я б сказав.
2: Коли б вам можна було ці там треба одною фразою описати головну мету діяльності білоруса у Франції сьогодні у 26-му році. То в чому вона заключається?
1: Працягувати заставатися білорусами, навіть у іншому осяродку культурному.
0: І так само наш суразмовець Віталь Шуцкі дадає, що сьогодні суполка концентрувала висілки на культурної дипломати, яка познайомить місцеву публіку з білоруською ідентичністю, а так само активно працювала над захованням теми політв'язнів у фокусі французьких СМІ.

0: Лісабон, так само так розумію, Ріо-де-Жанейро, Гавана, такі видатні городи, і про їх співають, між іншим, у ефірі Білорусського радіо РА, це у нашому ранішньому ефірі. Зараз докладно, по уході не залишилося 9 у Білорусі, до 8 у Польщі.
1: Раніця з рацією.
0: Ну і що ж, цікаво мені стало поглядіти, яка ж температура повітря. Акурату у кидає хвилини, де у гетих городах Ріо-де-Жанейро, там зараз плюс 18. Ну, відомо справа до Лісабона, потім вандруємо у Лісабоні зараз плюс 17. Сініді далека Гавана. Там температура повітря, зараз ніч там літерально. Ну і температура повітря зараз у Гавані. Ох, літерально дві хвилиночки знайду. Плюс 23. Там, до речі, навалені. Це може зараз бути. Ми ж вертаємося ближче до нашого поміжного регіону. Сьогодні досить бірості дигородні. Чекається перемінна облачність. Зночі мають адисті гетя хмари, де трошечки більш літерально. Прояснення чекаємо. Зараз на термометрах плюс 10. У Ліді дигородні 9. У досить куди бірості 10. У Пінську на Білосточчині у полуночних. Її частках заховується, є зараз дощ. У день чекає плюс 14-16, повночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск повишається, регіон знаходиться під впливом антициклону, який узмацняється, тому барометри покажуть упевнене підвищення тиску, яке значить покрисі будуть розходяться гети облоки, де надвор'я буде поліпшатися. 25 вересня завтра заховається вплив циклону, центр якого переміститься на Естонію. Публічно місцями чекаємо дощі. Ну а температура повітря завтра у нашому поміжному регіоні плюс 13, плюс 14 у суботу. Ну і акурат у п'ятницю до суботу місцями дощі можуть бути. Такі ось інформації від синоптика сьогодні.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: 24 вересня, четвер. Музей пам'яті Сибіру у Білостоку запрошає на зустрічу з Матеушем Мазіні, автором книги «Конець весілки», чи після Піночета. Під час зустрічі він обміркує, як Польща і Чилі будували пам'ять про своє авторитарне минуле після політичної трансформації. Ми довідаємося про відрозненні у розумінні державного гвалту і ролю політики пам'яті у вопиті жыхароў абедзвюх краін. Сустрэча пачнецца о 18-й гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-й літаратурны фестываль «Сабранае». У чацвер, 24 верасня, о 18-й гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату» пачнецца аўтарская сустрэча з Ендрэем Моравецькім. О 20-й гадзіне пачнецца канцэрт Міхала Чарнецкага і Мація Сухоня. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Выстава працуе па 10 кастрычніка. Яшчэ па 3 кастрычніка у галерэі мастацтва Маршанды, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзіць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшшя.

Ігоревіорське радіо «Раз» і Роксана Пірезі обов'язково на протоконаступної хазіни про кужет на війну в нашому ефірі, а предухиленні білоруським КДБ диверсії у Росії, повідомляють російські СМІ. Ось така трошки каша, но ми з кадами розбираємося на Пірезі. На протоконаступної хазіни учора увечері закрилася базова станція з подорожнікової сувязі «Старлінк» у Мазовецькім воєводстві у Польщі. Гадинша тема, докладні подробязності на гадинша тема прогучать на нашій хвалі обов'язково наперед на початку наступної години.

0: Спілкуються з рацією.
1: Приємного дня, спокійного настрою, щиро вам жадаю. Моделі з вами разом на хвилі білоруського радіо «Рація» до 10 в Білорусі, до 9 в Польщі. Докладно, полгодини зараз застається надвор'я. Такое розно в нашому поміжному регіоні. Є прояснення в усходніх частках Білостучини, де троху гада закранає Білосток, де так само на Берастійщині, а ось в усходній частці. Між іншим, Білостучини, де Берастійщини, і відповідно уся Гародня, там хмарна, де так само містами можуть собратися дощі, вірогодність опадків невисока, але заховується. Температура повітря у день сьогодні плюс 14-16 максимально. Нормально зараз 10 у Лідзі, Волковиську у Хайну, це у Берасті, у Кобрині, у Пінську, де у Білостоку, плюс 11 у Гародні. Повночно-заходній вітер 4 до 9 метрів за секунду, атмосферний тиск повишається, покільки ми менавіто зараз знаходимося у зоні діяння антициклону. Завтра, 25 вересня, заховається уплив такого антициклону, центр якого переміститься на Естонію, але завтра буде більш хмарно, пройдуть дожди. Температура повітря завтра максимальна у день від плюс 10 до плюс 17. Так прогнозують нам синоптики. Де завтра, в суботу, більш обіцяють дожджу.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Почнемо випуск з новинок від наших хокеїстів за океаном. У передсезонному матчі НХЛ Калгари обіграв Ванкувер з ліком 3-1. Білоруський форвард Калгари Єгор Шарангович був заявлений у третьому звіні. Він не відзначився виніковими балами, провів на льозі 15 хвилин і 24 секунди, нанес 5 кидків, 2 з них мимо брами, виконував 2 силові прийоми, заблокував один кидок, зробив один перехоп і заробив показчик корисності мінус 1. Білоруський форвард Ванкувера Ярослав Бризгалов вийшов у четвертому звені. Хокеїст провів на льоді 10 хвилин і 40 секунд, здійснив 4 силові прийоми і скончив матч з показчиком корисності мінус 1. Білоруський голкіпер Ванкувера Мікіта Талапілані був заявлений на гульню. Ще в одному матчі Пітсбург заступив Детройту з ліком 4-7. Білоруський оборонця Пітсбурга Ілля Соловйов вийшов у другім звені. На сьомій хвилині він відзначився асистентським балом у меншості. Білорус усього провів на льоді 18 хвилин і 8 секунд, нанес 2 кидки, виконав 2 силові прийоми. Так само він заблокував 2 кидки. Соловйов закінчив поєдинок з корисністю плюс 2. Це ліпший показник серед оборонців Пітсбурга. А ось Юта провела чергове скорочення складу у передсезонному лагері. Білоруський нападаючий Вадим Мороз накерований у фарм-клуб «Тусон» і протягне підрихтовку до початку сезону у команді АХЛ. Мороз на передсезонці провів одну гульню за основну команду і не визначився виніковими діяннями. У лагері Юти протягує боротьбу за місце в основі ще один білоруський форвард Ягор Бориков. Філадельфія виставила білоруського форварда Данілу Климовича на драфт адмову. На передсезонці 23-годовий хокеїст провів одну гульню за клуб і не визначився виніковими діяннями. Нагадаємо, літом Климович підписав двобоковий контракт з Філадельфією на один сезон. Білорус у минулому сезоні забив 18 шайб і віддав 16 винікових передач у 63 матчах за Абасфарт у АХЛ. За кар'єру у АХЛ у регулярних чемпіонатах Климович провів 281 матч, набравши 123 очки. У плей-офф АХЛ на його рахунку 22 матчі і 4 очки. Білоруський форвард Ярослав Бризгалов переведений у юніорську команду Ванкувера. 16-годовий гулець трапив під скорочення передсезонного складу, опинувшися в ліку 15 хокеїстів, накерованих у фарм-клуб Абацфарт, АХЛ або юніорські команди, а так само виставлений на драфт адмову. На драфті НХЛ 2026 народженець Могильова був вибраний Ванкувером у четвертому раунді під агульним 97-м номером. Учора були згуляні перші матчі 6-го тура регулярного чемпіонату білоруської хокейної екстраліги. Солігорський «Шахтер» перемог Могильов з ліком 4-1. Барановицький «Авіатор» виграв у Жлобінського «Металурга» з ліком 2-1. І так само Мєнське «Юнацтво» заступило Смолінському «Славутичу» з ліком 1-4. У часі міжнародної футбольної паузи Ньоман проведе товариський матч з Берастейським «Динамо». Зустріча відбудеться 2 кастрычника у Городні. У цьому сезоні градянці займають 6-е місце у турнірній таблиці чемпіонату. чемпіонату Білорусі, маючи у активі 37 очков. У «Динамо» 40 балів і 4-та позиція. А перед тим прес-служба Берестейського «Динамо» анонсувала відкриту тренування команди. Міжнародна пауза – чудовна нагода для протягу подорожжя у «Динамо» по першому регіоні. Ради повідомити, що у найближчий вівторок, 29 вересня, гульці основного складу команди проведуть відкриту тренування у Іваново, говориться у заяві прес-служби клуба. Вона почнеться у 15:30 по місцевому часі на стадіоні Івановська ДЮСШ. Уваход вольний. З 6 по 12 кастрычніка відбудеться чемпіонат світу по мікрофутзалі. Турнір пройде у російській Калузі. Чемпіонат світу по мікрофутзалі проводиться з 2012 года. Раніше вони проходили тільки у одному місті – іспанській Жироні. У 2026 році на турніри виступять команди з 8 країн – Білорусі, Бразилії, Індії, Казахстана, Кот-д'Івуара, Киргизстана, Росії і Шри-Ланки. У мікрофутзал гуляють команди по 3 чоловіки без брамників. Помір ворот складає 80 на 70 см.

0: Цей суперкубка Беларуси 2026. Столичные волейболистки переиграли Искру со Жлобина с ликом 3-0 25-14, 25-22, 25-17. Жаночий суперкубок был разыграны у четвертый раз. Во всех попередних розыгрышах перемагала так само Минчанка, якая в разные годы обыгрывала Берастейское Прибужжа, Городенский коммунальник ГРДУ и коммунальник Могилев. А тим часом на 34-м чемпіонаті Європи по волейболі учора визначилися півфіналісти. У чвертьфінальних матчах у Турині Словенія перемогла Бельгію з ліком 3-1, 25-22, 25-22, 20-25, 25-13. А так само Фінляндія сенсаційно обгуляла господарів матча команду Італії з ліком 3-2, 21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13. Таким чином завтра у Мілані за право згуляти у фіналі позмагаються Польща, Шчади Словенія і Франція з Фінляндії. Ну, гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт Експрес.

0: Радіо Рація.
1: І раніше к тему так само. Зараз вертаємося в ефіри Білоруська Радіо Рація, де хоче чергові коментари. У Мінську зараз нема ніякого іншого вистя, як далі тільки випускати політв'язню, яка обумовлена у першу чергу економічним фактором, а менавіта зняттям санкцію, тому визвоління перетягнуться. Так переконане, у гетем були політв'язень координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодівка руху Зубар Євген Найгель.
2: Лукашенко знаходиться у критичній ситуації. Йому не хапає грошей, йому треба вертати собі ринки збиту для калія, для нафтопродуктів. І без зняття санкцій, а відповідно без визволення політв'язнів, без спинення репресій, без коренних перемен внутрі країни такого не буде. І він це видатно розуміє, він ведає настрої, його окруження ведають настрої людей внутрі Білорусі. Він ведає реальну ситуацію економічну і соціальну і в Білорусі, і я думаю, що в Росії. І цієї новини його вельми засмучаюсь, м'яко кажучи. Тому він, як звичайно, в такій ситуації спробує викрутитися, спробує знайти, як можливо зняти санкції. І в такій ситуації країни Заходу повинні твердо стояти на своїх позиціях, твердо потребувати не просто визволення політв'язнів, а спинення репресій. Бо я нагадаю, що от лічби просто у вересні минулого року були визволені 50 чоловік, у снежні там ще каля сотні, у весну 250, зараз усього 25 чоловік, а політв'язнів за цей час у Білорусі стало більше. Причому ми далеко не про всіх про їх ведаємо, бо вельми велика кількість політв'язнів, яны не унесены в списы. Я приведу приклад, вот літерально у жнівні, приблизно місяць назад, я отримав інформацію з Новополоцької колонії, у якої я сам відбував покарання, і приблизно 20-30% людей з так чи інакш політичними артикулами, які там знаходяться за кратами, яны не унесены у списы правоборонців по різних причинах. Десь свояки, десь свояков нагулом нема, десь ще ніякі причини, але і ми бачимо, що політв'язнів становиться більше, що репресії протягуються. Крім того, є люди, які відбувають там каранні на хатній хімії, а крім того, є люди під хатнім наглядом, превентивним наглядом чи наглядом після визволення, які для многих постійно протягуються. І ось це все проблеми, які треба вирішати. І це питання повинно так само ставитися на перемовах з Лукашенком. Спинення репресії і визволення усіх абсолютно політв'язнів. Не тільки там коли 800 чоловік, які є у списах правоборонців, але й тих, хто вже вийшов на волю, знаходиться під наглядом, і тих, хто в ці списи не унесений.
3: Як ви оцінюєте у цілому динаміку визволення політв'язнів зараз?
2: Зрозуміло, що ми чекали більшого від вересневського візиту Джона Коула у Мінськ. І мені здається, що десь американський бок мог проявити слабость на цих перемовах. Тому що я ведаю так само, ну тут уже не буду називати з якої колонії, але керівництво колонії дзвонило своякам політв'язнів і казали, ну, перед візитом Коула, і казали, що рихтуйтеся, приїжджайте забирати, приїжджайте, будете їх забирати. І от в одній з колоній було коли 10 чоловік, которым так позвонили, а вызволили только одного из двух человек. То есть улады, в принципе, рыхтовались до больше массового позволения, але, ну, здесь, напевно, на Лукашенко недостатково натиснули. Зрозуміло, что мы все вельми рады тем, кто убачит на свободе тех, кто вышел, до того, что там есть мои особистые сябры, и, але все ж таки хотелось бы, конечно, убачить больше, а лепш убачить усіх політв'язнів на волі. І я повторюся, коли тиск буде протягнутий, коли будуть ужити необхідні сродки в перемовах, Лукашенко випустить усіх політв'язнів.
3: Як думаєте, а це визволення зв'язане виключно з економічними проблемами внутрі країни, чи це виключно геополітична гульня?
2: Я думаю, і то, тому що з одного боку Есть вельми великие проблемы в экономике, а с іншого боку, все мы бачим, что отбывается в Украине, мы бачим, что как бы, баланс уже на боку Украины, что больше ударов наносится по России, причем наносятся удары по критичной инфраструктуре, по НПЗ, мы бачим недохоп бензина, ну, короче, все это вот опошние новины, опошних 3-4 месяцев, они свечат про то, что Украина вельми худко вучится новым технологічным метадам вайны, вельмі хутка іх ажыццяўляе, ужывае. Таму пытанне перамогі Украіны гэта толькі пытанне часу. І гэта разумеюць у Мінску. І зразумела, што Лукашэнка, калі размаўляе з заходнімі палітыкамі, там з дыпламатамі дакладней, калі размаўляе з Колам, ён трымае гэта ў галаве, што вельмі хутка в Росіі могуць пачацца больш сур'ёзныя праблемы, якія адаб'юцца і на ім.
3: Як думаеце, як далёка гатовы зайсці беларускі рэжым у працэсе вызвалення палітвязняў, ці варта чакаць вызвалення сапраўды знакавых фігураў? Наколькі хутка гэты канвеер можа спыніцца?
2: Всё залежыць ад таго, як будуць паводзіць сябе перамоўшчыкі з Лукашэнкам. Я ўпэўнены, я пра гэта казаў нават у нашай з вамі размове, там некалькі месяцаў назад, і ў пачатку года, што вызваленні будуць працягвацца, і пры ўжыванні належных інструментаў у стасунках з Лукашэнкам ён будзе вымушаны вызваліць усіх палітвязняў і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. У яго нема іншага выйсця просто.
1: Таксама ў кантэксце гэтай размовы тут варта нагадаць, што паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 асобы.

І будемо за мною разом далі на хорі Біорська радіорація. Напереді біорська музика, між іншим, зараз прогучить Карамбамбуля Вінсент. Ну, а одразу потім, а після біорської музики, новини у нашому ефірі, там такі ось подробязності. Російці атакують Київ балістичними ракетами. У Білорусі спецпідрозділення міліції вчилися відбивати диверсію супраць Мазирського нафтоперепрацовуючого заводу. Ось такі новини з Білорусі. Ну, а подробязності ми обов'язково почуємо на нашій хвалі на початку наступної години.

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: На хвилях Білоруського Радіо Рація, публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Анна Шайковська. Історія церкви у Кринках. Такий заголовок має найновіша книга історика Вєслава Харужага. Видадзена Білоруським культурним центром у Білостоку, Білоруським історичним товариством і православним приходом у Кринках. Перша презентація книги відбулася 18 вересня у Центрі культури у Кринках. Сьогодні з Вєславом Харужем порозмовляємо менавіта про ягоную книгу і про історію церкви у Кринках. Шмат гадав працювали над гэтай книжкой.
2: Сама писання зайняло мені 2,5 роки, а маєш то 3 роки. А збирав у Криниці фактично вже 38 год. Уже збирався писати про Кринки, як кінчав історичні студії у Білостоку. Думав про працю магістерську на цю тему, але кінчатково писав про громаду на Білосточчині. Ну і ця тема чекала, можна сказати, некілька десятків год. І про цей час щораз більше знаходив і Криниць, і появлялася більш Криниці і у інтернеті, у літератури. Так що Криниці до історії Кринок, приходу православного і католицького є вельми багато. Я є на чим працювати і є що описувати. Я думаю, що ще на цю тему буде написана не одна праця.
1: Тема церкви у Кринках доволі цікава. Це одна, можна сказати, з найстарейших православних церков на Сокольщині.
2: Одна з найстарейших, хоча пишучи, ну, були великі дилеми, тому що традиційно, як заснування православного приходу, приймається год 1505. Так писав у своїй кроніці, ще писаній у другій половині 19 століття, шматгодовий настоятель Кринської церкви, отець Григор Бронєвський. Але на гета нема історичних криниць, доказав. У опошніх годах у метриці Литовській у Вільні був відшуканий документ з 1560 года, у яким Карол Зигмунд Август надає для православного святара, як писали попа руського, 2 волоки землі, вільні від усяких податків феодальних, і що покликана церква народження Ісуса Христа. Але це до кінця не об'ясняє, чи церква була у Кринках, може це була капліця, тим більше, що звання церкви з помилкою написано, тому що це була церква народження Пресвятої Богородиці, і це певна. Так що історія вельми, можна сказати, стародавна. Ну, для цікавості треба сказати, що цей документ був написаний на мові староруської, чи можна сказати, стара білоруська і нам добре зрозуміла.
1: З'явилися так само інформації про великий пожар, так, велика кількість документів згорела. Маю на увазі пожар у 1804 році.
2: О, так, так, був великий пожар. Ну, а документів згорела, так само ікона, українська ікона Пресвятої Богородиці, але много документів, однак, є захованих, можна сказати. Наприклад, є захований у архіві державним у Москві документ з 1632 года, де підтверджується королем Владиславом IV прави на 2 волоки для приходу у Кринках. Далі є вельми обширна візитація приходу Woda 1897, Jości tak samo, z opisaniem dokładnym, opisaniem cerkwy Jości, wizytacja z 1832, ale wiedziałem z innych krynic, że jeszcze u 40-tych gady 19 stochodzia u kancelarii prychackiej znachodzili się akty ślubał i chryścin z 18 stochodzia. Chryścin na pewno z od końca 18 stochodzia, że byli takie dokumenty metrykalne, ale jany nie zachowali się do naszego czasu. Pierochodna, że mogli propaść u czas bieżeństwa. Ale jest wielmi dobra zachowane już metrykalne knihy i ślubał, i chryścin, a 1885 roku.
1: Ja jeszcze wierno się do ikony krynickiej. Jest legenda, tak, że ona była cudowna, ocalila ją u Sejnach.
2: No, ta ikony chociaż był u Sejnach, u kościele, ale ta ikony ja tam nie odszukał. Inna sprawa, że trzeba szukać może u archiwie niejakim eparchialnym. No, mnoha jeszcze nie wiadomo, ale naurad ci ta prawda. Nie chcę sam nie to ja wierzyć.
1: A historia taka, że to nagadajem, że ta ikona podczas pożaru niby ta sama ja ocalila u tym pożaru i nie jak sama ja przeniosła się u katolicki kościół u Sejny.
2: Tak, tak. Pro to ja pisał u swojej kronicy u 19 stochodzi nastojaciel Praniewski.
1: A kiedy jeszcze pra historię, pośla pożaru

0: редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Але

0: сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Львівська радіорація пропонує
1: місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио рации. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт Белорусского радио рации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская радио рация пропонует.

У Польщі узнік пожар на базовій станції «Старлінг». Беларусь у ліку 47 держав, у громадяні яких воюють супроць України. Анджей Пачобут зустрівся зі спецпредставником США Джоном Коулом. Про гэта ды пра інше, вось уже літерально про 6 хвілінок на хвалях Беларускага радіо РАЦ розкаже Владимир Лапцевич.

0: Федерація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація К.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ви слухаєте «Дня з рацією», 24 вересня, у четвер. І ще на хвилину вернемся до Бардовської осені. Припомню, що гети фестиваль буде відбуватися 23 і 24 кастричника у Бєльсько-Подразьким, у Бєльським домі культури. І що буде гета вже 31 фестиваль. І він завжди мав своїх прихильників, і думаю, що навіть після тих зміни, які останніми годами відбулися, тих же прихильників буде вельми багато. 25-26 уже хвилин після 15-ї години у Польщі і після 16-ї у Білорусі продовжаємо наш ефір.

годину пішло вже на 16-ту годину Польщі, 17-ту Білорусі. Прийшов час на то, щоб сказати вам крыху більше про надвор'я. У нашим Поміжжі облачно, хоча коли гляджу за окно, то у Білостоку появилася крыху восеньська сонця. Вечер умеренный, чиск ниже за норму, а температура поветра 13 до 16 градусов. Ночью треба сподеваться короткочасовых дождей и температуры от 8 до 10 градусов. Вечер будет легкий, чиск далей ниже за норму. А завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине треба сподеваться дождей. Будуть яны проходзіць на працягу ўсяго дня. Температура паветра днём ад 12 да 15 градусаў. Пабачым, наколькі гэта ўсё праверыцца. Учора я вам гаварыў, што будзе дождж, а ў Беластоку яго не было. Так што не заўсёды мне верце, калі гавару вам пра надвор'е. No to może lepsz powiercie temu, co gaworyć Jana Zapolska, a Jana będzie gaworyć pra biznes i finansy.

0: з рацией.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольська. Країни Балтії не пойдуть на уступки Злученим Штатам Америки у питанні транзиту про свою територію білоруських калійних угнаєнняв, заявив у інтерв'ю ЛРТ дарадця президента Литви по національній безпеці Дейвідас Матульоніс. Любое порушення санкцій Євразв'язу буде мати моральний аспект, а так само юридичний і фінансовий. Гета буде свого роду моральне приніження, сказав Матульоніс. Поводля його, білоруські угнаєння не обов'язково повинні проходити транзитом праз Литву, у приватності порт Клайпеди, як гэта було до введення санкцій. Матульоніс підтвердив, що питання транзиту калію обмярковувалося як раней, так і на минулым тидні со спеціальним посланником президента США по Білорусі Джоном Коулом під час його візиту у Вільню. Польський ринок праці застається відносно стабільним. Головне статистичне управління Польщі ГУС опублікувало дадзіне по безпрацоўі за жнівень. Зареєстраване безпрацоўе склало 5,8%. Колькасць безпрацоўных павялічылася прыкладна з 906,5 тысяч до 909,5 тысяч. І гэта крыху лепш за папярэдні прагноз у 5,9%. Скачки нафты. После обновления працы саудовского Est-West кошт нафты марки Brent опускался прикладно до $97 за баррель. Гэты нафтопровод может перекидать каля 4 миллионов баррелей нафты у сутки до Червоного моря, обыходячи Армузский пролив. Але цяпер Brent знов вырос прикладно на 2% до $101 за баррель. Основный фактор уплыву по-ранейшему война США до Израиля з Іраном і ризика перебоїв з експортом нафти з Персидського заліва. Менавіта тому нафта тепер уже не просто сировинний ринок, яна непосредно впливає на процентні ставки, валюти, облігації і кошт життя. США і Китай рихтуються до нового етапу гандльового перемир'я. У Вашингтоні Сі Цзіньпін знаходиться з трьохдзённым державним візитом у Дональда Трампа. У центрі перамов – тарифи, гандаль, технології, штучна інтелігенція і доступ до ринків. При гэтым американський міністр фінансів Скотт Бессен заявив, що Штати готові альбо подовжити теперішнє гандльове перемир'я, альбо поспробувати домовитися про більш широкую гандльову сделку. Теперішнє перемир'я скончиться 10 листопада. США і Китай – дві найбуйніші економіки світу. Коли яны повышають тарифи один супраць одного, гэта впливає на економіку ва усім світі. Але Ройтер адзначає, що чаканні ад саміту адносна стриманыя. Бакі мають шэраг нявырашаных супярэчнасцяў. Курс валют у Польщі доляр 3 злотая 84 гроші, евро 4 злотая 38 грошей. У Білорусі доляр 3 рублі 2 копейки, евро 3 рублі 45 копеек, 10 польських злотих 7 рублів 89 білоруських копеек. Зустрінемося у черговому огляді економічних новин.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Гурт Дзецюки кончає сонним регім першу годину дня з рацією у четвер, 24 вересня, а вже праз 4 хвилини новий випуск набінав і Анжеліка Велковська. А серед тих же буде і об тим, що Сі Цзіньпінь зустрівся з Дональдом Трампом, і об тим, що поміж Гародні і Бєращем запускають додаткові автобусні рейси.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польщі, 17 у Беларусі.
3: Сі Цзіньпінь сустрэўся з Дональдам Трампам. У Любліні ўпершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў. Паміж Гароднім і Берасцем запускаюць дадатковыя аўтобусныя рэйсы.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Польщі загорелася наземная станція спадорожнікової сувязі Starlink. Інцидент відбувся ввечері 23 вересня у Мазовецькому воєводстві. Поводле попередньої інформації, могло загоритися обсталювання розміркувальної прилади. Так само пошкоджена генераторна установка. Як повідомляє РМФ-ФМ, на місце здарення прибули правоохоронники. Про інцидент так само проінформували Агентство внутрішньої безпеки і Центральне бюро розслідування поліції. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив, що слідство розглядає різні версії, у тому числі чимую диверсію. Поводле його, у Польщі вже фіксувалися гібридні атаки, тому таку версію виключати нельга. Наземна станція Starlink у Мазовецькому воєводстві забезпечує подорожниковий інтернет для значної частки Центральної і Сходньої Європи, у тому числі України. Старшиня Китая Сі Цзіньпінь прибув у Злучені Штати з трьохденним візитом. У аеропорті його особисто зустрів президент США Дональд Трамп. На авіабазі Ендрюс у штаті Мериленд відбулася офіційна церемонія з відділом гонорової варти і оркестра США. Гэта перший візит Сі Цзіньпіня у Вашингтон з 2015 года. Падчас трьохденних перемовів лідери США і Китая планують обміркувати гандаль штучного інтелекту, ситуацію вокруг Тайваня і війну з Іраном. Поводле китайського державного агентства Сіньхуа, Сі Цзіньпінь заявив, що США і Китай повинні бути партнерами, а не суперниками. А в українських медіа активно обмірковують зустрічу президента США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Нью-Йорку. Частка українських експертів і журналістів виказує розчарування виниками перемоги і чекає Вашингтона більше підтримки для України. Політолог Петро Ліщук лічить, що сьогодні Україні необхідно більш допомоги, найперш для протягу супротистояння російської агресії.
4: Розуміло, що всі чекають домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Patriot.
3: У Києві протягують чекати від США більш конкретних рішень і далі підтримки. Перемови Трампа і Зеленського стали ще одним етапом контакту поміж Вашингтоном і Києвом. Але чекання від цієї зустрічі, поводле частки українських експертів, були більшими. У Любліні упершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцаў. З 21 до 27 верасня на восеньскім кніжным кірмашы шукайце беларускі стэнд пад нумерам 43. Там можна будзе набыць навінкі беларускіх выдавецтваў і сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі, гісторыкамі, журналістамі. Сярод удзельнікаў Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Сергей Кавалёў, Анэта Прамак-Онішк і іншыя аўтары. Таксама адбудзецца дыскусія і выстава аўтараў праекту «Трызуб і пагоня» і «Сармат». Пачатак о першій годині дня. У п'ятницю вахотний кермаш вольний, але з попередній регістрації. Поміж Гародні і Берестям запускаються додаткові автобусні рейси. Тепер квитки і бронірування місця на гэтым маршруті доступні за 30 днів до відправлення. Додалося некалькі нових маршрутів. По п'ятницю з Гародні автобус буде відправлятися додатково о 14.40, а з Берестя по неділях з'явиться два додаткові виїзди – 18.10 і 19.05. На нових рейсах замість маршруток будуть працювати великі автобуси. Маршрут Гародні-Берестя лічиться одним з найбільш популярних у Білорусі. Щодня поміж городами курсирує до 20 автобусів і маршруток. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы сёння воблачна, на Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 24 верасня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На годинниках у Польши уже 16:05, а у Беларуси, зрозумела, на годину позднее. А в этой године далее будем вандровать по белорусской просторы. И, між іншим, скажам про ново выдаденные книжки, якія з'явіліся на книжных полицах. Запрошаю, заставайтеся далее с белорусским радиорацией.

0: Русская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2. Радиорация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио Рація!
1: Радио Рація! Белосток, Гродно, Брест.
2: Перше трансгранічне радио ФМ.
3: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Белорусская Радио Рація.
4: Радио Рація.
5: Перше белорусская незалежная ФМ-станция.
6: 17 година в Польщі, 18 у Білорусі.
7: Росія погрожає спинити поставки газу у Арменію. Пачобут провів шерег зустріч у США. У Варшаві сьогодні виступить білоруський фолк-гурт «Унія».
6: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
7: А починає випуск з гарячої новини. Помілувані 15 чоловік, серед їх 13 політв'язнів, 10 з їх – жінчини. Про це повідомляє прес-служба Лукашенки. Політв'язнів там назвали особами, які учинили злочинство екстремістської накерованості. Їх імени не називаються. Росія погрожає спинити поставку газу у Арменію з 1 листопада. Про це повідомляє армянська газета «Грапарк» з посилкою на криницю Росії. Поводле видання «Москва» нібито зв'язує далі поставки газу з виконанням Єрованом 4 політичних умов. Серед їх – адмова від обміркування будучині російської військової бази у Гюмри, заховання російських інтересів у некоторих компаніях, а так само визначення відносинів з Єврозв'язом. Ще у травні Росія попереджувала Арменію про махчимость однобокового спинення погоднення об безпошлінних поставках газу, нафтопродуктів і неопрацьованих алмазів. Москва зв'язала гэта з далейшим зближенням Єревана з Єврозв'язом. Латвія заборонила розповсюд програми «Радіо Білорусь» на своїй території. Рішення дотичиться усіх способів розповсюду, у тому ліку інтернету. Рішення прийняв Національний совет по електронних СМІ Латвії 17 вересня, а 23-го яно було опубліковано у офіційному виданні країни. Регулятор означив, що сигнал «Радіо Білорусь» доходить до усходніх поміжних районах Латвії. У рішенні означається, що «Радіо Білорусь» з'являється одною з програм Белтелерадіокомпанії, яка з 2022 року знаходиться під санкціями Євразіазу. Заборонити розповсюд програми у Латвії вирішили до моменту відміни цих санкцій. Былий білоруський політв'язень і журналіст Анджей Пачобут провів шерег зустріч у США. У Вашингтоні він зустрівся зі спеціальним посланником президента США по Білорусі Джоном Коулом. Вони обміркували становище польської меншості у Білорусі, дійсні союзу поляку, проблему політв'язнів і можливості поліпшення ситуації в країні. Пачобут подякував Коулу за намагання для визволення його самого і інших політв'язнів і пожадав успіху його місії. Окрім того, Пачобут навідав правоборончу організацію Freedom House і провів зустрічу у Конгресі США. Анджей Пачобут був затриманий у Білорусі у соковіку 2021 года і у 2023 осуджений на 8 годів зняволення. У красовіку бігучого года його визволили і вивезли у Польщу у рамках міжнародного обміну. У вересні Пачобут на короткий час вертався у Білорусь, а тепер протягує свій візит у США і Канаду. Одних визволяють, супра других заводять кримінальні справи. У Світлогорському районі 72-годова пенсіонерка стала фігуранткою такої справи праз допіс у соціальній сітці. Поводле Міністерства внутрішніх справ, жінчина опублікувала повідомлення, якою правоохоронники полічили образи участкових інспекторів Світлогорського райвідділу міліції. Слідчі розповіли кримінальну справу поводле артикула 369 за публічну образу представника влади. Що навіть написала жінчина і в якій соціальній сітці був розміщений допис, правоохоронники не повідомляють. У Варшаві сьогодні, 24 вересня, після довгої паузи, виступить білоруський фолк-гурт «Унія». Тепер музики живуть у різних країнах – Нідерландах і Польщі. Про те, як з'явилася ідея вернутися на сцену, розповіла вокалістка колективу Дар'я Цибульська.
8: Це не було нашим планом. Такое совпадение отрымалося. Наш басіст потэлефанаваў мне напрыканцы мінулага году і прапанаваў зрабіць канцэрт. У Варшаве гэта выглядала як план сустрэцца усім музыкам, сябрам. І все адразу падтрымалі гэта. Ну, як я кажу, гэта просто неяк супала. Вось. У пэўны момант все сышлося, мы такі, а давайте зробім канцэрт.
7: Так само на концерте сьогодні виступить Курвадзікі. Івент відбудеться у Вуду клуб. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
4: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння ў нашым памежжы воблачна, вецер умераны, ціск ніжэй за норму, тэмпература паветра 13 да 16 градусаў. Ноччу кароткачасовыя дажджы, а тэмпература ад 8 да 10 градусаў.
4: Дзень з рацыяй.
6: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія з намі ад пачатку, і тых, якія далучаюцца да нашага эфіру. Да гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы і сёмай ў Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу з Аннай Шайкоўскай і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. А зараз пасля песні яшчэ раз вернемся да гэтага ж канцэрту, якога анонс пачулі вы ў навінах. Заставайцеся разам з намі з Беларускім Радіо Рацыя.

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Было уже об тем у новинах, а теперь кюху ширей. Белорусский фолк-гурт «Уня» вертается на сцену. Первый концерт после долгой паузы музыки дадут сегодня у варшавским «Вуду Клаб». Про то, что чекает гостей ивенту, а так само, как музыки, что теперь живут у Нидерландах и Польши, вырашили знову зъеднаться у гутарцы вокалистки бренду Дарьи Цибульской с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
2: Как вы пришли до того, как снова уз'яднаться?
3: Это не было нашим планом. Такое супадение отрымалось. Наш басист потелефоновал мне наприконце минулого года и пропоновал сделать концерт у Варшаве. Это выглядело как план встретиться всем музыкам, сябрам. И все одразу подтримали это. Ну, как я кажу, это просто мне как супало. В певный момент все сошлось, и мы такие, а давайте сделаем концерт.
2: З яких пісень ви решили одраджатися?
3: Будуть пісні з усіх наших двох альбомів, і так само EP, і ми підрихтували ось нову пісню. Буде прем'єра, поспробуємо, що трималося. Вельми так хвалюючий момент такий, тому що ми робили її і офлайн, і онлайн. Ну, ось зараз на репетиції зрозуміли, тут так, нешто отримовується. Може, це буде такий новий віток. Сподіюся.
2: Песні про що?
3: Це народна пісня, вона без авторського тексту. Але це про птушку, пісня про наше життя, про те, може, як нелегко бути не вдома. Про дівчину, яка сумує, спомінає, і така вона трошки актуальна зараз для нас. Ввогулі це весенняя пісня, але ось ми її презентуємо осінню.
2: Хто зараз у складі Унії?
3: У складі Унії у нас на барабанах Павел Мамонов, бас-гітара Павел Полонський, гітара Василь Ярмоленко, другая гітара Александр Жаворонков, вокал Шуня, Даша, а так само у нас з'явився новий мега-крутий класний дудар Петр Марченко, і він буде на дуді. І так само будуть мужчини. Це такі буде так, ну, сюрпризик невеликий. Це запрошені вокалісти, тому будуть і пісні такі більш драйвові, більш тяжкі. Ми робимо на гэта так ставку.
2: Наколькі шмат гэтых людзей удзельнічалі некалі ў розныя перыяды ў гурце Унія?
3: Усе, акрамя дудара, усе удзельнічалі ў складзе. Павел Мамонаў быў вельмі даўно, ён быў адзін, наверна, з першых нашых бубначоў. Потым бас-гітара была, два гітарысты таксама ў розныя перыяды удзельнічалі. То бок мы сабраліся такім нашым ужо старым складам, але з розных перыядаў.
2: Наколькі гэта складана было зрабіць пры уліку, што вы зараз жывяце не толькі ў розных гарадах, але ж яшчэ і краінах?
3: Трошкі было складана, але мы так даволі хутка ўсё гэта арганізавалі. Я думала, што будзе больш затыкаў, больш складанасцяў, але ўсё так. Ось яно як ідзе добра, неяк лёгенька. Я думаю, что так и пойдет далее.
2: Ці ёсць у вас уже некие окресленные планы на перспективу, студийные працы, может быть?
3: На перспективу я не хочу так вось заглядать далеко. Мы вырашили, вось мы зробим концерт и поглядим, что будет далее. Але мы уже почали вось робить новую песню, и я думаю, что мы обовязково ее запишем. Ну, это есть у планах. А уже як далее пойдет, ну, поглядим.
1: Концерт підтримають сьогодні «Курва дикі» і «Хочу мроїч».

0: Радио Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 18 хвилин пішла 17 години у Польщі і на годину пазней у Білорусі. Почули ви вже у нашим ефірі об тим концерті, який буде сьогодні у Варшаві, то тепер ще про фестиваль, які відбудеться у кастричніку. 3 кастричника у Варшаві пройде фестивал Bell Queer Fest 2.0. Подія розгорнеться на 2 столичних працівках і об'єднає музейну екскурсію, мастацький перформанс, дижевий концерт. Одной з головних особливостей імпрези організатори називають супольною простору для удельників з Білорусі і Польщі. Про культурне сусідство і мовний контекст події розповідає Вольжі Шамашка, суорганізаторка фестивалю Криштіна Грекова.
2: Це фестиваль одного дня білоруської квір-культури. У гэтым годзе ми сфокусувалися на тим, каб об'єднати білоруську і польську культуру, дати пляцовку для білорусів квіров на польських пляцовках. Ось так, наверное, можна сказати. Чим він відрознівається, програмою, як мінімум, і як максимум тим, що в гэтым годзе ми долучилися як команда з презентації білоруської культури, квір-культури у Польщі. У гэтым годзе наша таксама ёсць такая задача, у нас чы хацім увогуле паразмаўляць дыялоговую пляцоўку, вось так вось. То бок гэта не проста для беларусаў, а таксама і для польскай квір-супольнасці ёсць. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца, бо было бы цікава увогуле пазнаць друг друга. Вось так.
3: Так, і сапраўды выглядае добрая ідэя аб'яднаць камьюніці беларуская, польская вакол розных ідэй. Ці можам прывесці прыклад, як выглядае, можа быць, такая супраца на сёння, можа быць, нейкія супольныя праекты, можа хтось штосьці быў, можа быць, на падлежу штосьці падобнае ладзілася.
2: Сам фестывалі ёсць гэта супрацоўніцтва, бо мы працуем на пляцоўках варшаўскі польскі квір-музей, і гэта ўвогуле такая адна з самых знакамітых і першых ўвогуле квір-музеяў у Варшаве, у Польщі. І ось ми приходимо до їх з концертами, діджей-сетом. Таким чином ми додаємо нешто у польське осяроддя. І сподіваємося, що там буде ось не тільки білоруси, але і поляки.
3: Так, і бачу, що уваход на фестиваль вольний, офіційна мова білоруська і польська. Чи заважаєте ви, що саправди і поляки розуміють польську мову, і білоруси? Вже так саправди інтегрувалися, і так само, якби така і існування двох мов в одній просторі цілком можливо.
2: Так, очевидно, я би сказала. Звісно, це можливо. І цікаво, навіть ось то, коли ми домовлялися про організацію фестиваля, увогулі, звісно, ми домовлялися з директорами і увогулі з уладальниками цих пляцовок на польській, але коли ми переходили на білоруську, то вони казали, слухайте, ми ведаємо білоруську, увогулі, можете казати по-білоруську, коли вам зручніше. Тому так, гэта так, і цікаво. До речі, коли ти використовуєш ніякі слова по-білоруску у своїм польській мові, то поляки кажуть, слухайте, все ок, ми розуміємо вас, не хвалюйтеся по гэтаму, на гэтым. У беларусаў няма ніякай пляцоўкі ўвогуле прасторы для беларускага квір-архіва, таму варшаўскі квір-музей ён любоўна прадаставіў нам гэтую пляцоўку, любоўна так сахраніў, не знаю, так месца ёсць там для беларускага квір-архіва, бо вот зараз квір-архіў знаходзіцца фізічна ўвогуле ў варшаўскім музеі. І гэта цікава, і гэта круто, вельмі таксама можна паўдзячыць варшаўскі музей.
1: Фестиваль проходит уже другий раз. У программе заявлены специальный тур по экспозиции Квир-музей Варшава, перформанс Кирилла Машеки, а так само выступление белорусско-польского гурта «Ноцные птаки». Уваход на все подеи фестивалю вольный.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Наближаємося się до połowy na 18 godzinu Polski, 19 Białorusi. Jeszcze raz wam skażę krychu pro nadworie. A pakuль что у нашим помежи в облачно, температура 13 до 16 градусов, ночью треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 8 до 10 градусів. Вечір має бути легкий, тиск ніж за норму. Завтра на Білосточині, Городищині і Бірощейщині так само можна сподіватися короткочасових дождів, а температура днем буде від 12 до 15 градусів. Тільки про надвор'я, так само і завтрашнє надвор'я, а тепер уже Анна Шайковська з афішей на завтра.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 25 вересня, п'ятниця. Музей і осередок білоруської культури у Гайнауці запрошує на концерт «Музика без застерог». Гэты проєкт більше за 20 годов створює простору, свободну ад забабонав і поділу. Виступять гурти з Падляша, Польщі і Білорусі, ад панку і металу до альтернативи і фолку, ад року до експериментального гучання. На сцені почуємо Далію, деф-рок з Гайнауки, Вандровника, фолк-панк-рок з Падляша, Родволот, мелодік деф-металь з Варшави і Білорусі і легенду польського панк-рока гурт Москва з Лоджі. Початок концерту без застерог у Гайнаускому біломузеї о 17-й годині. Подляский институт культуры запрашивает у галерею ПИК, что по улице Яна Киринского у Белостоку. Тут о 18-й године открывается выстава живопису Агаты Михаловской «Природа. Моя реальность». Эта выстава запрашивает глядача у света природы, убачены праз призму чуйной мастачки. Не глядячи на то, что представленные полотны характеризуются майстерством и увагой до деталей, они являются не просто живописным записом реальности. Это особистая история захопления светом, где реализм сустракается с субъективным восприятием светла, просторы и разностайных текстур. Вернисаж выставы Агаты Михаловской о галереи Пико, что по улице Кининского у Белостоку, о 18-й године. Помеж тишиней и светлом, Подляская опера и филармония у Белостоку запрошает на ораторийное концерт «Вариации на тему Гайдна» Йохана Брамса, написанные летом 1873 года подчас трехмесячного знаходжения композитора у маляуничем местечку Туцинх на озере Штальнберг. Початок концерту о 19-й године. У Бельску Подляским стартует 13-й национальный фестиваль комедийного мастерства для аматорских театров «Деха». Официальное открытие фестиваля о 16-й године у Бельском доме культуры. У Белостоку проходить 17-й літературний фестиваль «Сабрана» і у п'ятницю 25 вересня відбудеться дискусійна панель «Греція All-Inclusive» з уділом Кшиштофа Лапінського і Томаша Мойсіка. Початок о 18-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляш.

0: дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Перед хвилиной заиграл для нас гурт Крама, теперь уже играет гурт Navi Band, а закончить сегодняшний день с рацией гурт Relikt, бо до конца того же дня с рацией наближаемся. И наближаемся так само до нового выпуска новинов, как я сегодня рыхтую Анжелика Рельковская. А сярод тих, які я прочитаю вам в 18-й годині у Польщі, 19-й у Білорусі, буде я б тим, що українця узнайомлять з білоруською національною символікою, а в городні не можуть продати будинок билої гостиниці. Ще 8 хвилин і тих же новинов почуєте більше.

0: Радио.
1: Радио Рація. Білосток, Гродно, Брест.
2: Перше трансграничное радио FM.
3: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18 година у Польщі, 19 у Білорусі.
3: Українця знайомить з білоруською національною символікою. Видадений польський переклад романа «Собаки Європи» Альгерта Бахаревича. У Городні не можуть продати будинок былого готелю.
2: З новинами Анжеліка Лельковська.
3: Канцлер Німеччини Фридрих Мерц обміркує з партнерами рішення США запросити Владимира Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. У німецькому уряді заявили, що на фоні війни в Україні нормальне взаємодіяння з Росією немагчиме. Поводле представника уряду Штефана Корнеліуса, Берлін узгодняє свою позицію з партнерами. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Путін запрошений на сніжинський саміт Великої Двадцятки. У Кремлі покуль не визначилися ці прими. Російський президент гете запрошення. У Національному музеї історії України протягує працю у вистава «За нашу і вашу свободу». Експозиція знайомить з білоруською національною символікою, військовою формою і узнагородами білоруського визвольного руху. І вона розповідає про історію білоруських національних символів від Полоцької держави і Великого князства Литовського до БНР, Слуцького збройного чину і сучасного змагання за вольну Білорусь. Серед експонатів – історичні і сучасні стяги, пашпорт вольної Білорусі, а так само форма і символіка будучого білоруського війська. На відкритті ушанували пам'ять загинулих білоруських доброхотників. Виставу наведу так само представник МЗС України Ярослав Чорногор, який відказує за совість з білоруськими демократичними силами. У Вільні завтра пройде конференція, присвячена 150-річчю з дня народження білоруської поетки, письменниці і громадської діячки Алоїзи Пашкевич, відомої як «Тьотка». Конференція має назву «Спадщина Алоїзи Пашкевич Тьотки. Простора білорусько-літовського діалогу». Удільники обміркують творчість тьотки, а так само культурні і історичні сувязі Білоруси і Литви. Серед організаторів – депутат Європарламента Вітяніс Повілес Андрукайтіс, старшиня Товариства білоруської культури у Литві Олександр Адамко і представник партії «Народна громада» Євген Вільський. Конференція почнеться об 11 годині. На її запрошені білоруські і литовські науковці і громадські діячі. Польське престижне видавництво видало польський переклад романа «Собаки Європи» Альгерта Бахаревича, який вийшов під назвою «Пси Європи». Тепер книга розпочинає свій шлях на польських книжних крамах і книжних кермашах. На думку перекладчиці книги Йоанни Бернатович, польському читачу варто звернути особливу увагу на цей роман, бо він закранає глибокі і універсальні питання свободи.
4: Я перш за все бачу у романі Бахаревич видатний мистецький твір. Універсальне вимірення цієї книги. Для мене це книга, яка розповідає, нам хочеться відірватися від цієї землі і бути вольним. До собак Європи – це білоруси, які ж чекають, а ніхто не чує, а вони якби стерігають Європу перед погрозою, яка йде за сходу. Ніхто не хоче їх чути.
3: Окремя масштабної праці над твором Бахаревича, Йоанна Бернатович відомий своїми перекладами інших значних білоруських авторів. Раніше вона переклала на польську мову книгу «Спомінок Василя Бикова «Довгая дорога додому», а зараз працює над перекладами книги Ганни Кондратюк «На простенку старого лесу». У Городні знову виставили на аукціон будинок былого готелю «Гродна». Наступні торги пройдуть 30 вересня. Готель побудували у 1985 році у одному комплексі з кінотеатром «Кастрычнік». Готель мог прийняти до 500 постояльців, але прикладно праз 20 років будинок закрили. Ён не відповідав сучасним потребуванням безпеки. У 2016 році об'єкт набув китайський інвестор, який планував створити сучасний готель з ресторанами і бізнес-зонами. Однак проект не реалізували, а будинок у власника пазней одобрали і виставили на продаж. У жнівні за гостиницю просили каля 90 мільйонів рублів, але покупників не знайшлося. Тепер початковий кошт знизили прикладно на 20%. Поводле умови акціону, новий власник повинен на протягу года розпрацювати проект реконструкції, а тягом 3 годів завершити усі роботи. Білоруси у 2025 році отримали за межі більш за мільярд доларів. Поводле звісток Національного банку Білорусі, гэта рекордний показчик за всю історію. У Нацбанку зв'язують таку динаміку у тим ліку з узмацненням працівної міграції білорусів. При гэтым основні криниці поступленняў з 2016 года стали працівні доходи білоруських резидентів, які часово альбо сезонно працюють за межой. Больш новинов на сайті і в соціальних сетках білоруського радио. Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у нашым памежжы на Беласточчыне, Гарадзінішчыне і Берасцейшчыне трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і пахмурнага надвор'я. Тэмпература паветра днём ад 12 да 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Дзень з рацыяй прыйшоў ужо да канца. Я, Андрэй Сцяпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас, так як і сёння, а 15 гадзіне ў Польшчы і 16 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і спакойнай ночы. Заставайцеся далей з беларускім радіо Рацыя.
0: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радіо Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 24 верасня.
1: Як мусіць выглядаць дыялог Варшавы і Мінска?
6: Сітуатыўныя крокі на сітуатыўныя крокі.
5: Ці варта дымсілам падумаць пра змену рыторыкі адносна Лукашэнкі?
7: Рэжым не скінуўся, санкцыі засталіся, большасць беларусаў думаю негатыўна да гэтага ставіцца. Так, каб зусім на гэта не звяртаць увагу дэмакратычным сілам, ну, мне здаецца, гэта было б неправільна.
1: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
8: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду до Дональда Трампа прилетів його китайський колега Сі Цзіньпін. У аеропорті керівника Китаю чекав червоний диванок, лімузини і власною персоною Дональд Трамп. По людному полі марширував оркестр американських ВПС і розвивалися американські і китайські стяги.
2: Експерти називають теперішні стосунки Пекіна і Вашингтона режимом пірамір'я. Чекається, що лідери звичдержав в ці дні будуть шукати компромісу.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечірній ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихи подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 25 вересня, на території Білорусі заховається вплив циклону з центром над Естонією. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть дожди. Ночі по півночі країни моцні дожди чекаються. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повідньо-західний, умірений, місцями поривісти. Температура повітря ночі складає від плюс 6 до плюс 10 градусів. Максимальне днем прогнозується від 12 до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск буде рости. 26 вересня у суботу адов'ється вплив фронтальних розділів неустойливих повітряних мас, які розповсюджуються з Балтійського моря. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території республіки пройдуть дожди. Вітер повідньо-західний, умірений, місцями поривістий. Температура повітря ночі складає від плюс 5 до плюс 9 градусів. Днем прогнозується від плюс 11 до плюс 18 градусів. У неділю 27 вересня надвор'я буде визначати малоактивний атмосферний фронт, який переміщається з північного усходу Польщі. Чекається облачне днем з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі чекаються короткочасові дожди. У нашій раніці місто без слабий туман буде назиратися. Вітер західній чверті умірений. Температура повітря ночі складає від плюс 6 до плюс 11 градусів. Днем прогнозується від 12 градусів тепла по північному сході до плюс 20 градусів по повдньовому

0: з їх легалізації. У нас якраз була зустріча з ними і з одною з організацій, яка цим займається. Не буду називати її назву, то бок не публічне. Їм одразу все розтлумачили і розказали. До мене звернулися сябри, наприклад, недавно Яни Пінчук. Я ось чекаю, що вона мені напише, тому що якби цим би вона хотіла б, у її є ніякі питання, і вона хотіла б нікуди далі виїжджати. Махчимо так, махчимо ні, але ось я на сувісі з усіми і усім даю ніякі рекомендації. Звісно, я на сувісі з першою з Вероніки Станкевич, і займається цим питанням, тому що вона якраз таки представниця от цієї коаліції правооборонних гуманітарних організацій, які просто знаходяться побач з визволеними. І вона з їми, ну, ось просто побач, а я вже якби на просто на сувісі з її, тому що ну, у мене є і інші питання, якими я займаюся у представництві.
1: Юридично, як виглядає? Тобто, ну, політв'язні у таких ось умовах, вони якби можуть вибирати, так? Бо ось гати Дубліни дійнічують, не дійнічують, трошечки забитана така ситуація на гати конт.
0: Дублін, так, да, Дублін дійнічує, тому я і кажу, що вони не можуть вибирати одразу. Можуть вибирати тільки ось, коли є які певні, вельми важні, серйозні такі чинники, наприклад, поїхати у Польщу, коли у їх там сім'я, і гэта, кажуть, висоединення з сім'єю, є такі показчик, ці ось як там, наприклад, праці, ці я ведаю, що були, наприклад, уже раней карти побута набиті, і тоді, звісно, гэта чинник, але коли чогось такого нема, то люди повинні спочатку заставатися у Литві.
1: Так само йдуть збору сродку, так само про медицину говорили, що ось потрібна медицинська допомога, ну принаймні. Я так розумію, що такі певні чекап усього організму, ну, не відео, проходять політв'язні усі, так, які вертаються
0: так,
1: з белорусських
0: так,
1: тур.
0: Так, так, звісно. Ну, по-перше, як тільки вони приїхали, у нас був перший такий медичний чекап, як поглядіть, у яким вони стані і так далі. Коли у них є ніякі там захворювання, ці ніякі проблеми, ці ніякі запити медичні, то тоді вже далі ми відправляємо їх до спеціалістів, які у нас є. Так само дотичиться психологічної підтримки. Є тих, кому потрібна терапія. Ми увогуле усім пропонуємо терапію, тому що, ну, ми розуміємо же, що тюрма – це вельми травматичний опыт. Але по-розному люди до гэтага относяться. Ми ж не можемо нікому, нікого примусити, не будемо гэтага робити ні у коїм разі, звісно ж. Але усім пропонуємо, і вже потім люди самі приймають рішення, що, да, наприклад, мені потрібно, і дайте мені гэтую, ось там, медичну допомогу, ці терапію, і тоді ми вже на сувязі з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, з якими далі зв'язуються.
1: Проаналізувавши ситуацію, так само нову цікаво твої коментарі, поки не пройшло трохи часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти, так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення вельми часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Ні, ма відказа на вас на питання, чому так менавіта відбулося, чи може відказ на питання є, але це така тема, яка потребує тишини зараз у тих обставинах, у яких ми знаходимося.
0: Нема відказу. Це, звісно, розчарування, скажу щиро, тому що ми чекали іншого і чекали більшої кількості, але ми і завсюди, це підкреслює Світлана Тихановська, я так само, ми вельми удячні американському боку і менавіта Джону Колу за усі намагання, які робиться, але мені подається, що навіть для його гэта было нечаканым і непрыемным момантам, калі гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца, мы аб гэтым размаўляем і, канешне, мы просто не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з американскага боку, дакладна. Таму што наша галоўная мэта такая. Ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плані, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ні ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць. І таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца на самом

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: В окупованном городе на полне Украины распочался голод. Лукашенко помиловал 13 притвязнев. Алексей Диковицкий презентует новый роман у Варшаве.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В окупованных России Олешках на полне Украины распочался голод. Поводле BBC, некоторые люди едут раз на день и готовят едомые пустозелья, как растягнуть рештки продуктов. У городе нема электричности, воды и газу, не працуют крамы, а медикаменты амаль недоступные. Олешки – город у Херсонской области на левом березе Днепра, насупрать Херсона. Российские войски захопили его в первые дни полномасштабного уворвания у 2022 году. До войны в городе жили около 24 тысяч человек. Теперь поводле украинского урада там и в новоколях застается около 6 тысяч, у тем лику около 200 детей. Поводле украинских уладов гуманитарную эвакуацию с города организовать не удалось. В украинских медиа активно обмерковывают встречу президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Частка украинских экспертов и журналистов выказывает разочарование выниками перемовов и чекает от Вашингтона больше поддержки. Политолог Петро Лешук лишит, что сегодня Украине необходимо больше допомоги, найперш для протягу супредстояния российской агрессии.
4: Розуміло, что все чекают домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот.
3: Перемови Трампа і Зеленського стали ще одним етапом контакту поміж Вашингтоном і Києвом, але чекання від цієї зустрічі поводлі частки українських експертів були більшими. Повне спинення агресивних дій з боку Білорусі – умови для змістовного діалогу з Мінськом. Про це заявив намісник міністра заміжних справ Польщі Мартін Басацький у ефірі «Слава ТВ». Поводле Басацкага, апошніми місяцями Варшава бачить зніження агресивності у діяннях Білорусі. Сярод прикладів ён назвав визволення політв'язнів і істотне зніження міграційного тиску на польсько-білоруській межі. При этом Басацкий подкреслил, что Варшава чекает полного спинения агрессивных жестов с боку Беларуси, как говорить про змястовный и сумленный диалог. У Беларуси помилованы 15 человек, сярод яких 13 политвязнев, 10 из них – женщины. Про это поведомила пресс-служба Лукашенки. Политвязнев там назвали особами, которые учинили злочинство экстремистской накированности. У Лукашенки нема иншого выйстя, окроме как протягивать вызволение политвязнев, и этот процесс обумовлены в первую чергу экономичным тиском да жаданням зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызвалення будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Европейская Беларусь», адзін са стваральнікаў маладзёвага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
5: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Ему не хапае грошай, ему трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцій, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў унутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей унутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
3: Праваабаронцы спрабуюць высветліць імёны вызваленых сёння палітвязняў. Белорусский журналист и письменник Алексей Диковицкий выдал новый роман «Вертание Эльзы». Книга побачила свет у белостоцким выдавецтве «Коммуникат». Как зазначает сам автор, у будучине он обовязково завитает с презентацией и до белостоцких читачов, а покуль распочинает великий презентационный тур по городах Европы, каже Алексей Диковицкий.
6: Это детективная история, написанная простой мовой. История так само про корни, про то, откуль мы походим, про наших продков, про продков героя, конечно, головного, про то, как, живучи навод на чужине, в принципе, немогчимо николи до конца оторваться от места, с якого ты походишь, от родной земли. У книжки так само есть певное отнесение до Белостокщины.
3: Ближайшая презентация книги отбудется уже в пятницу у Варшаве, а кроме польской столицы у графику автора Люблин, Брюссель, а у кастрычніку у Роцлаў и Вильня. Адмысловую сустрэчу Алексей Диковицкий обяцае провести у будучыні и для белостоцких читачоў. Набыць новое выданне уже можно на сайте белорусской интернет-библиотеки коммуникат.орг. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмерана 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 24 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час наприкінці бігучого працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції. Выдатнага настрою всім жадаю, як завжди, Беларуская радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. І особне привітання всім, хто зараз ще у гэты позній час працює. За стерном, наприклад, знаходиться, довірається до хати або працює ще. У любим випадку легкого та приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Британский гурт Muse уже спевает одну из своих найлепших речов «The Map of the Problematic». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Далей нас у гэтай музычнай гадзіне чакаюць гурты Coldplay, без назвы, Акуты, Relict ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам. І роўна 22:30 паводле беларускага часу Урсула Шубзда запрашае ў перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Дойшли, сказав їм маршал, дожили. По восьмым плачи буде плач дев'ятий. Я ще вам довго плакать на землі. По восьмым плачи буде плач дев'ятий. Я ще вам довго плакать на землі.

Нам довго плакать на землі, по восьмым плаче буде плач дев'ятий, я ще вам довго плакать на землі.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

дощ пронізває мене, де болю більш нема. Як комети жовтий хвост наш горить опошній мост, у продонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.